0: badan ibu lemes semua.
1: Gak apa-apa kok bu, ibu istirahat aja ya. Yang penting kan ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah bu. Yuni akan doakan ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya ibu sehat ya.
0: Iya nak, doakan ibu ya.